0: 베이징 왁티 사엣 운베시.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 젤리 루카노다 규르메 50 квадратметрден 110 квадратметргече 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа апасындыки өйлә бар. Ситып алсаңызла күчүп кирә алайсыз. Телефон 0991257-4-8. Шинжаң Джили мәблиғ силиш тараҡия чек ширкәтенең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2025 650 102 00824.

Сүймик чик дослар, чүтүн келекенлар хайрлык болсун. Гүлгүнчилар программабызды яктырып аңлашыңлар аны каршы алабыз. Мен Риясат Чаданлар, Шамшин Нурнур Мухаммед. Программабыз яна Шинжаң радио телевизия станциясынын яңы таратуу аптиси Сылуушу Теңдам Маскадамда аңылтылды. Ар вакыт илгирки программаны аңлыгылы болду. Техими кеп мазмунларды аңлмакчы болсаңлар, Сылуушу Тең аптисине түшүрүп аңлсаңлар болду. Сүймик чик дослар, бүгүнкү программабызда төмөндөгү мазмунларды аңлатып беребиз. Алды менен мектеп ичи сыртыда сайыбымызда Үрүмчү 1 август отур мектеби өзгөчө ахмияттык фаалият өткүздү деген мазмунду тыңлады болду. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктык хикаялары сайыбымызда булса, мәмләкәт буенча йез кентләрдә китап оқышны умумлаштыручы катарлык шәрәфләргә эрешкән Леудалиан муәллимнең хикаясын сөйләп беребиз. İlim pen ögüneyli, ilim penge ehmiyet bireyli sahibimizde Şinjan'daki yeşil özümdikler, nemüşçün, özgürişçen, kumboran, kurga kavarayığı masılşalaydı diyen temada toxtalımız.

0: Мен Нуржан язып, әвәт кичә мен баглап яткызгач тора я.
1: Хош, аңлайлар.
0: Саюлды бер мүшк асланны, бер асланны дейди, асланчакны машина сокып итеп тикән тук, ашыяда токтап илеп алдым. Бу асланны шуңлар буны ярыс бек игыр эмаскан, көзнең атрабыннан азрак кан чыгып кетипту. Әмди буны нәгә апырып давалтыш кирәк, шуны дәпәгән булсаңлар, халин тарафларга барамай мен. Ашыяда багы әрмәк айваларның докторханасы. Әни Матенсар район тарафта бамыду, мушыдак мушы әрмәк айваларны давалай торган докторханалар дип. Тенсар районы каяды ди. Унтып кеттем мен көгән.
1: Ундас аңлаучыламыз Зөкрәгә, һәр дише бер орынны бер дәвәт.
0: Беренлачы сләп белсле акачана.
1: Чума мау Нуржан хакыйкатан айтылык. Дәймиз багырымшак.
0: Рәсми.
1: Аркемел жан җанварлар кемел булдыган. Бунда адамлар айты мехр мәхәббәт килде. Булана булана белдегәнләр Тянша районы тарафында әрмәк айвалла докторханасы булса бер дәвәт кем булса аңлачыма.
0: Onda olsaz, anıqçılarımızın kim avişin arqılıq bəgənin uçuru qaraydıqan bolsaq, ürümçü bikettin, canı boy boğazalı kəkcə yolları avankən dəb abdu uçuru bəgənkən,
1: ə? Kəonu pütün ablikə Molligirin Abdüldün birini ipli qaşqan, yokalqan üçün onu hazır pəydə qaldı mənə.
2: Ha, məlub ki, zöhrədəmə danılıqca özünün güzəllikin çıxılaq qaptı digə yeməkdə.
1: Makul, makul. Qanda Abdülünü bə iş gün bəyək apırıb oyun tüpək əmigən sizə, yox əb kəttiniz kəonu pütün ablikə.
0: Şunday mı? Abdul bir qoysa adamdan sırtıp yoqa kitdigan onda bəyməyimiz jumu. Onda yürüldü han bolsam boldu bir dığa şum çügü deyəmdi muşnu bilan.
1: Şikayımı ütə.
0: Oy.
1: Nimdeydi nangwan? Nangwan tərəf tuba degen qandaq gəp bu? Ey Nur Məmməd, Nur Məmməd.
0: Tepəgiz kəmdir
1: bu. Başın azam mərgan oxçurə.
2: Bağrı yumşaq Nurcanğa mı aldın proqramında 30-45 adam? Тәптәген, яны сора атам
1: бисер. Я, аңламапты шу, булыңла качан түгән ман акша. Тәп шунда учырланы юллап тикә. Юлны качан ачуда хисы кылып тәп 27-нче сыла әт дигәндә 26 кечеп агы. Ай, нәк 27 дип числа үзгәрү дигә аңлыгычы мәс.
0: Туры.
1: А шу вакытдан башлап хисы кылып итә дә Мәхмәт. Бу һәр кетем хисы булсын, муш талаш татышты. Качан ачуды, качан такайды. 26 кече, оу, кече саат 5:12-де леп бүде 5-нче 27-си деп сайтыңыз карасаңыз, шу өзгерәйди го, дәл шу вакытдан башлап аксыз булды. Җима аңлыгычыбыз.
0: Булды ман Нурмәмәтнең бәйгә учырын әмди төшәндек, Нәңгүн янды ба димәк икән, Нәңгүн ярының нәрдә шуны даңа? Удылыдымы, каердә?
1: Нурмәмәтнең агызның гап аммак.
0: Кылып рәсми, лыкы, петинанды нем сугамак була охшаш?
1: А Нәңгүн я Гүлханның ишиде бамы? Я уяда асасын мы иш?
0: Каршы тарафыда да бамы ки я?
1: А нем әрмәк айваллан сатыды. Шерзат айды тәнтәрбә юлдан кешкән, тәнтәрбә юлдан килешкә дейди. Тәнтәрбә юлдан килеп атканда Нәңнин кызыл чырахның ки бикындылы ба дейди. Жума ашай бер бер бер. Ә аңлыгычыбыз.
0: Яна бу Шемилу 9-нче номер дип киргизсеңиз уядымы ба ки Шемилу тарафта?
1: Шемилу 9-нче номер. Амина.
2: Назик Ибраим Шакирам
0: Мәхсис. Шуның белән карайдыган булсак, яны баш кучурлардан. Чөн тиен сезнең мөхчөрегезне тапшырып алдык, ә? А,
1: булды. Уланбайдан килеп атыма дисеңизне булды аңлаучымыз, шундаймы?
0: Туры, туры.
1: О, Жавланның ой, Жавланның шуы.
2: Сезгә җавап бермәс, синең райлы мы шу ишен бачан карап мәгълүмәтләр башка бу дәрәҗәдә кирәк атадыса. Рәис тонында.
1: Булды, булды, рәхмәт, ә?
0: Әмсе.
1: Нәңгүн ян дәвәттықма, Нәңгүн янды хәбәр ки қала, я. Онда осы мында қалай деп, 3 күнлік көрімшерінің 3 күнлік аварай мәліматын бір илан қылып етейді ма?
0: Мақұл.
1: Қадірлік аңлығучылар бүгін кечіні әт күндізгіше өрімшілі хава ұчық. Температура 11-дан 25 Цельсия градус кыш болады.
0: Мушта булмам да.
1: Әттинең киде бүген кечен әт күндүз жоқанда ки бүген кечен 11 болса, әт күндүзи
0: 25 болады.
1: Бүген музылдыңламы?
0: Бүген күндүзи түштә яхшы ди, түштән кил эмас, бир туюксыз бир шамалла чикитканда бир кыл, а?
1: Бу боралла яны бада кылады тех. Аңлаңлар ахырына дамына.
0: Әмді әт кечедің өгілік күндізгейте ава ұчуқ, температура 14-31 селесия градус күче.
1: Ләп, бәді көтірілді кен ғой.
0: Лекен 4-5 бал шамал ба.
1: Бұй әшқан жамас. 5-нің 27-нші күні кечедің 28-нші күні күндізгейте ава ұчуқ. Температура 19-31 селесия градус күче.
0: Мүшейте яқшы ұпты.
1: Әмді шәһәрнең җанабыда виж-виж, виж-виж, 7-8 бал шәрқ җанын борыны чыкты.
0: Ул тарап үтмәй тусак хугы да күрәсез.
1: Үтмәй. Үткәнсез ки китә ул килләдә.
0: Я үтмәйбез инде. Карап
1: йоклап.
0: Ята.
1: Das mahkumiyençe tereptikide payda ağırdaydı. Büyük miyman kemmeydi kanka.
0: Arası bağım, işkin bağımı kanki. Akrem taşkaylanma körüküsü de şesendin şingu, şimguğa demekçi mu ya manga bölekte nâun kukalık hükümetinin aldıdaki yol hükümetinin udulda aşağıda arslandım bir sturup da şoparla dikkat kılıp miyanla deyip onu da əsker tipti de.
1: Baldı.
0: Dugan aslanlarının çıkıp aldığı günü mu?
1: Aslanlar karap koyunla yol yollarda aslan daydı hazır. Nurcan aslanı değil bulanmayı avara hazır cuma.
0: Davala bir bulanmayı.
1: Canım o güzelden aldırdık yollar ravanken. Şanmo canım aldırdık yollar mı ravanken dedi yakışmına.
0: Mergen.
2: İnsan ka yol her gün itemez. Guangçan tarafı yollar mı ravanken ve insan ka mı boğranın nimizi paydıkla zaten o paydık tarafını tıkratıp tutamadım cuma biz boğranına.
1: Ve ben bunu oyluşup cevap vereceğim sizge.
0: Aylıkı pıksık kepte bazlanın kepten uçup yetişe paydasa uçurdu bekletildiğinde.
1: Ve onda olsa ma balığı kepte uçurup ekep verildiğinde paydası var.
0: Şu.
1: Ve onda olsa kateksiniz kopdan kıran.
0: İşkilerini iyi çip taza.
1: Ve o beş altı kepten ekep verip kalsa bu manı bu paydı diken şu değil.
0: Şu.
1: Ve. Geçer aylık Cavucin dağdığının altında Donkans Çangaman kayınlısı maşıyla bekliyordu Şükran.
0: Fukancı Ravanken'e. Mevlan

0: Бегеш мишадым сөзләрне калдырып учырларны бегеш программабызга катнашсаңлар булды, ә? Хәзер менә мен мәрхабам, дөньяда изчиләр көне яхшы учырып берип атыды. Юл учырып берди мәсәлән, Кашка ташы, Калтай шаучының алдындагы юллар Раван дигән учырны берип ту. Менә Кашка ташы дишләйдә охшыйды бу мәрхаба көн шәһәр учырып берди.
1: Укучы мотыгы.
0: Ә шуны укучы мо я, ә раз.
1: Кадерлек аңлаучылар программабызны Ак Марлайт Ун Заводны куллап килеп аткан истимасыз минатарлык билдириш. Ва истимасызның сагламлык өчен дәвамлык тырышып аткан Ак Марлайт Ун Заводы алай талап кылган өйләребезнең Ак Марлайт Ун як күрештерә дәвамлык үзелмәгә җума.
0: Яны саглам кызалынышны тәвсия кылып аткан шу максатта нургы максатларына база кызаган Океанус şirkәте алайда талап кылган Океанус şirkәтенең максатларын күреп атсызлар, түшүнүп атсызлар, яны дәвамлык түшенмәкче булсаңлар 280-96-98 номер белән алакласаңлар булыды.
1: Мен Риясеш достыңла Мәулуд Ибраим.
0: Яны бирсе башкача чакырыпты мо я?
1: А, Амини гүлләр Мәхмәт көзгәртип кеш ноны дип.
0: А, яхшы.
1: Мараян гүлләдемиз мен тогыр чакырыпты Мәулуд Ибраим зекрә кирәм, кәгән кадамларыңларга каршы алымыз. Курбан айлысы радио доин җибу алды да дидем мен каршы алым.
0: Ай, рәхмәт, курбан
1: кам салам. Амини гүлләр мен шуңа җавап кайтырмага йөрем шу. Мәхмәт акың кызы яллаң бу фчырны.
0: Тогыра, тогыра.
1: Davan Janob yo'li mi? Bo'ldi, mushinchilik bilgan yerini qo'yaylar, ha.
0: Javlan.
2: 174 yo'lchilarga Tayvan Janob shimol yo'llar qo'shilishlar bo'lgan.
1: Xinandongli Changchu yo'ldan Beijingga qo'shilishda Ravan degan uchirni topshirib oldik bu qalchaning uchiriga, rahmat.
0: Ma'qul. Unda bo'lsa yana uchirlarni bir programmamizga davomli qatnashsanglar, anglovchilar yana azroq bir e'lonlarni anglab o'tgandan keyin qaytib kelib uchiringlar qaraymiz, ha.
1: Shundoq.
3: Avtomobil aytganda xeyka ichib, rojingizni urg'itib, biroz deyadin keltirilgan guvohlarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha rojingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
4: Kelinglar, me'morlar, kelinglar, o'nglamadim demanglar. Qashqadagi nomi bor, tomoq ustaldi o'rni bor, ishbar o'g'loq kavobxonasi Urumchi shahri Qorlig'ochliq yo'liga ichildi.
5: 5-oyning 4-chi kuni tijorat boshlaydi. O'rni Qorlig'ochliq yo'li 207 nomer.
6: Tomoq aytganda, Jungu tuzchilik guruhi ishlab chiqargan tabiiy tovan natriylik tuzni ishlating. Tianshan ko'li tuzidan kelgan tovan natriylik tuz ilmiy tanishilib, tarkibidagi natriy azaytilib, kaliy to'liqlangan. Tämini özgertmegen asasta paydalıq tərkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılıq qurohi işləp çıqağan tövən natriylıq tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu.

Достар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мишә дә ахырлаштырабыз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Мурат Гобур.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга йетеш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.